Ora tai mongka yo nara ne me wa kia e kwa taro in kai na kon no wa a na kon isu wan chao no na kon isu wan chao no ra ba ki a wa no wa na ko im kai nen chao no rai na a me nam ta pa ne ko ngura me yei a senang manga no ri in kan nara tare po na ki ana kon an cause

kuna meuri digi nkwe ya kwa temetua. Rona yoni panani meuri FM 89.9 kwe roko. Kwa rona yoni petam. Yoni peom ni mamananga te tawano wa yo. Kwe roko kwa reitai namtapo ni makuri. Kwe roko kwa reitai. Yoni nape aipun nape nako sinaniku. Tiparani ka meuri na wante tawano wa yo. Amta inka ya ipun si wanu wariki te minisa enang po te pime wawo. Bon roi de bimia wo wa na manga ta wo ngan nen de siku me kan wan no ram am do ro ni kiri pes ibigin no ram de ta wan no wo yo